kakang badanuin kakang sampian yo kakang dang sanak tuha kakang ganti ibu dan nyama tiada dayang yan pangkaya penuyun kakang mayangkan sampian kakang.